Rock With You med Michael Jackson. Choosing Texas synger Ella Langley.

Det her, det var Christopher Cross selvfølgelig, og Arthurs Theme, et af hans mange, mange store hits. Vi svinger lidt videre, og det gør vi her sammen med Nat King Cole.

0: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
1: Og så i øvrigt tak til Bobo Moreno på There's a Better Way. Donny Osmond og Anita Baker skal du også nå at møde her i første time. Lige nu bliver det dog Joshua Caddison og Jessie.

Morten Lightfoot. If you could read my mind. Og så er der filmtoner. Det her, det er fra Disney-filmen Tarzan, Phil Collins og You'll Be in My Heart.

er man yderst velspillet. Lyden af afslapning. Brenda Russell. Og den her, It's Something. Og fra It's Something til It's Alright.